0: hauna kitu fukoni ni bora ulale henega wiki si tunacheza ukinamtaka chula ni sakunya tu sio kwesa henega wiki si tunaruka
1: kwa kisu watu luka ukuta